Sampurasun Pasundan masih di Perempat RRI Bandung Komdo edisi dinten ieu dinten Salasa ping 6 Oktober 2020 genep. Komdangu Satpol PP Kota Bandung nuju ngabebenah kurang lebih 40 tempat pedagang kaki lima PKL. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ngabebenah kurang lebih 40 tempat pedagang kaki lima PKL tur wangunan anu ngadeg di saluhureun trotoar jeung drainase di Jalan Hasanuddin jeung Jalan Surya Kencana Kota Bandung dinten Kamis ping 1 Oktober 2020 genep. Narkipkeun eta dilakukan salah satu atau nabi salah sahiji bagian tina nata wewengkon anu saterusna ka jalan Teuku Umar. Wewengkon eta mangrupa area atikan jeung rumah sakit. Alotan saupama dumasar kana peraturan daerah henteu dibenerkeun tempat eta dipake pikeun jarwalan oge ngadegkeun wangunan. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netelakeun yen dina nertibkeun eta geus ngaliwatan tahapan anu luyu jeung prosedur kaasup mere nyaho heula atanapi ngabewarakeun heula ngembarkeun surat parentah di pemerintah Kota Bandung ka masyarakat oge ka para pedagang.